Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra Gjörg Sáfra. Sáfra